0: toho acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
11: The biggest hits. MFM.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
3: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage & Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
10: Geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717.
11: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, număr numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
12: Mesaj de interes public.
13: Mesaj de interes public.
14: Suntem Poliția Locală Pitești și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine.

0: Investim în apă, modernizăm pentru tine. Cu finanțare europeană, compania Apă Canal 2000 Sapitești implementează în județul Argeș un amplu proiect de investiții. Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare în 12 localități din area de operare: Pitești, Albota, Bascov, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Ștefănești, Costești, Buzoiești, Topoloveni, Stolnici și Poiana Lacului.
1: Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în dezvoltarea durabilă a infrastructurii de utilități publice din județul Argeș. Acest obiectiv complex este realizat prin efortul continuu a tuturor celor implicați, iar efectele vor fi notabile pentru toți clienții noștri.
0: Valoarea totală este de aproape 200 de milioane de euro, iar termenul de finalizare este 31 august 2028. Proiect cofinanțat prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: A deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
9: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
10: Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
13: Mesaj de interes public.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
15: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.
16: The station with the best music.
17: I love the music.
18: Best music.
19: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă, ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro. Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri.

0: substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei. Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
3: BMG Service Autorizat Dacia.
2: Intră în contact cu profesioniștii.
4: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
7: Infozon. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.

Neața, bună dimineața, Sare! Îți spun și astăzi aici pe 105,7 FM. Ei, începem o nouă săptămână împreună cu mult vibe și cu multă energie și cu tot ce ne-a mai rămas după un weekend super, super plin. Ei, ne-am bucurat tare mult să fim Rally Radio și să te ținem permanent actualizat cu toate informațiile de la cea mai iubită competiție motorsport din județul Argeș și nu numai Raliul Argeșului Powered by Citroen. Ei, ieri am avut onoarea ca alături de Traian Pavel să modereze festivitatea de premiere de la Raliul Argeșului. A fost o adevărată încântare și trebuie să știi că Tempestini este oficial King of the Road, respectiv marele câștigător al Raliului Argeșului 2026. Să știi că a fost unul dintre cele mai spectaculoase dueluri din motorsportul românesc. Norbert Maior a condus clasamentul general până în ultima probă specială, însă Simone Tempestini, de 11 ani campion național, a reușit să întoarcă lupta chiar la final și să-și revanșa pentru ediția trecută. Ei, diferența finală după 133 de kilometri de probe speciale, doar 0,5 secunde. Un final incredibil care confirmă încă o dată că Raliul Argeșul este una dintre cele mai spectaculoase competiții automobilistice din România și pentru mulți cel mai frumos raliu din țară. Ei, deși vremea a fost capricioasă, energia bună și adrenalina au învins și ne-am bucurat cu toții de o super, super ediție a Raliului Argeșul. Ei, ieri în orașul Pitești s-a desfășurat Pitești Half Marathon. Din nou, multă energie și spunem felicitări tuturor participanților. Ei, a fost un weekend dedicat sportului, am putea spune, dar în cazul în care nu ai participat, să știi că în perioada 16-17 mai s-a desfășurat și concursul național de dans sportiv, Dansul Florilor. Din nou, o adevărată încântare. Deci, Pitești, cum ești după un așa weekend? Mai ai energie? Hai pe WhatsApp 0760-380-380, ți stă la dispoziție. Și nici n-am încheiat bine weekendul ăsta, căci ne pregătim pentru un nou weekend plin, plin de vibe, dar povestim despre evenimente și despre lucruri frumoase pe parcursul ediției de astăzi de Infozon. Ei, avem soarele cu noi astăzi, 10 grade Celsius în acest moment în orașul Pitești, un cer senin. Maximele zilei vor urca până la 22 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 9 grade Celsius. Avem multe de povestit astăzi din toate domeniile, dacă pot spune așa. Îți reamintesc, avem număr de WhatsApp 0760-380-380. M-aș bucura să-ți aud vocea, să-mi spui cum ți-ai început săptămâna. Cristina Liuță sunt eu, bună dimineața, spun de oriunde mai asculta. Hai cu o săptămână plină, plină de spor și vibe-uri bune aici pe 105,7.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
10: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Victor Biliac și Puterea Dragostei. Eu am ascultat aici la InfoZone. 10 minute avem trecute dincolo de ora 9 și m-am întors să spun că 2026 este al cincilea și ultimul an în care avem un termen temporar unic pentru definitivarea și plata impozitelor pe afaceri pentru anul anterior. Conform legislației, în vigoare, desigur, cele două obligații trebuie rezolvate de firme până la data de 25 iunie 2026. Și aici povestim puțin despre impozitul pe trimestrul 4 pentru impozit micro sau impozit pe profit. Trebuie să mai știi că situația se schimbă din 2027. Plătitorii de impozit micro revin la termenul vechi din ianuarie, însă plătitorii de impozit pe profit rămân permanent pe termenul din iunie. Mergem și mai departe și povestim despre platforma workinromania.gov.ro, prevăzută de UG numărul 32/2026 pentru gestionarea accesului lucrătorilor străini pe piața muncii din România. Platforma este disponibilă într-o versiune de testare în acest moment. Este accesibilă prin hub-ul MEAI și platforma permite angajatorilor și agențiilor de plasare să exploreze funcționalități precum înregistrarea, depunerea cererilor unice și consultarea ocupațiilor deficitare. Trebuie să mai știi că datele introduse acum sunt exclusiv în scop de testare și vor fi șterse la lansarea oficială. Mergem și mai departe și povestim puțin despre taxa pe stâlp 2026. Regulile pentru ultimul an de aplicare a impozitului pe construcțiile speciale. Trebuie să mai știi că pentru plata anticipată până la 25 mai se aplică o bonificație de 10%, după cum informează avocatnet.ro. Mai exact, prin intermediul OUG 89/2025, Guvernul României a stabilit când se va produce eliminarea impozitului pe construcțiile speciale, cunoscut sub denumirea de taxa pe stâlp. Conform noilor prevederi, anul 2026 este ultimul an fiscal în care acest impozit se mai datorează, urmând ca, de la 1 ianuarie 2027, regimul să fie abrogat complet. Mergem și mai departe și povestim puțin despre legea telemuncii, care permite folosirea echipamentelor proprii pentru desfășurarea activității. Însă, practica de tip BYOD, Bring Your Own Device, ar trebui evitată, avertizează un specialist în relații de muncă. Chiar dacă soluția pare avantajoasă din perspectiva costurilor, aceasta vine la pachet cu riscuri importante legate de securitatea datelor, confidențialitate și controlul informațiilor companiei. Așa că, după cum ne recomandă și experții, dacă ai angajați care lucrează remote de acasă, cel mai bine ar fi ca tu să le dai laptopuri, telefoane și așa mai departe pentru a te asigura, așa cum spuneam puțin mai devreme, de securitatea datelor, confidențialitate și controlul informațiilor companiei. Ei, mergem și mai departe și aflăm că o platformă de videoconferință care va fi folosită în cadrul interacțiunilor dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF și contribuabili, este în pregătire la nivelul autorităților, conform unui proiect de ordin pus recent în dezbatere publică. În esență, inspectorii ANAF și contribuabilii o vor folosi în cadrul controalelor, audierilor și medierilor. Vorbim despre un proiect de ordin, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, pus recent în dezbatere publică, deci momentan nu se aplică. Urmărim subiectul și, ca de fiecare dată, promit să te țin informat. Noi continuăm dimineața cu Hara și Denise, Ochi de deșert, o piesă care vă place mult, mult, mult și uite, am adus-o fix în dimineața asta la cafeluță. Hai, zi faină să avem! Stai cu mine la MFM Dance!

0: Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
4: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
10: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
12: Time to put on the radio.
0: Infozon.

DJ Raul și Alina, unde ești? Am ascultat aici la Infozone oficial. Trebuie să știi că au început consultările de la Cotroceni privind formarea unui nou guvern. Delegația PSD este condusă de Sorin Grindeanu. El este însoțit de Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefani și Gheorghe Șoldan. De la ora 10 vin la consultările de la Cotroceni cei de la AUR, de la ora 11 PNL, de la ora 12 USR, de la ora 13 UDMR, de la ora 14 grupul parlamentar al minorităților naționale, de la ora 15 partidul SOS România și de la ora 16 partidul oamenilor tineri. Întrebat săptămâna trecută dacă se așteaptă ca după consultările de astăzi să se încheie criza politică și să se contureze o coaliție de guvernare, Nicu Șordan a explicat faptul că procesul este în curs și nu poate fi rezolvat într-un singur moment. Ei, referitor la un posibil anunț după prima rundă de discuții, tot Nicu Șordan a fost tranșant, spunând că nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața. Consultările urmează să continue și în zilele următoare. Ei, șeful statului a fost întrebat dacă o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar reprezenta un experiment politic, însă el a subliniat că prioritatea sa este evitarea unei noi crize politice. Ei, șeful statului a spus că negocierile pentru formarea unei majorități sunt complicate în acest moment, însă a adăugat că toate partidele trebuie să-și asume rolul în guvernarea țării. Acum aș vrea să te întreb, tu cum crezi că se vor încheia, de fapt, aceste discuții? Avem WhatsApp 0760-380-380. Ia, schimbăm subiectul și mergem spre ceva așa care miroase frumos și arată tare, tare bine. Respectiv, vorbim despre bujori. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Întreg procesul de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul Universității de Științe Agronomice din București. Îți reamintesc, bujorul este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Nici ne plac tuturor bujorii, nu-i așa? Sau greu să nu-ți placă, cum s-ar spune. Bun, și dacă tot vorbim de lucruri care ne plac, am ceva super fresh pentru tine în dimineața asta. Vin cu o super lansare de piesă de la DJ Osiri și Horatio. Cœur Sauvage se numește și sună. Te las pe tine să hotărăști, pentru că avem WhatsApp 0760380380. Eu i-am dat deja play, tu dă volumul radioului mai tare și îi aștept să-mi spui cum

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Planta Terra, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465 Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Planta Terra. Grădina ta începe cu noi.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului.

0: disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
2: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Profesional New Consult.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Robert Georgescu și Wonderful Life. Am ascultat aici la Infozone. 46 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și puțin mai devreme spuneam că oficial au început consultările de la Cotroceni privind formarea unui nou guvern. Uite, răspund internetul, pe știrile protv.ro am găsit o informație care cred că merită împărtășită. Respectiv, pe cine ar vrea Nicu Șordan să desemneze premier. Și avem două variante de tehnocrație luate în calcul, conform surselor știrilor ProTV. Vorbim despre Radu Burnete și Delia Velculescu. Sunt numele de premier tehnocrat luate în calcul de Nicu Șordan înainte de consultările cu partidele politice, după cum au declarat surse politice pentru știrile ProTV.ro. Radu Burnete este consilier al președintelui Nicu Șordan pentru probleme economice și sociale. A intrat în echipa președintelui numit în 2025 și anterior a fost directorul executiv al Confederației Patronale Concordia. Delia Velculescu este o economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, FMI. Ea a gestionat programe de asistență financiară în țări afectate de crize economice severe, precum Cipru și Islanda. Ea a devenit o figură publică vizibilă în anul 2015, când a fost numită șefa misiunii FMI în Grecia, fiind supranumită de presa internațională Doamna de Fier, datorită rigorii sale din timpul negocierilor dure de la Atena. Ulterior, a preluat poziții de conducere în cadrul Departamentului African al FMI, coordonând evaluările pentru Africa de Sud. Urmărim subiectul și vedem exact ce se întâmplă. Tu ce părere ai despre aceste două nume luate în calcul ca fiind premier tehnocrați? 0760380380 este la dispoziție. Bun, noi continuăm dimineața și promit să mă întorc cu alte informații. Respectiv, tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Vorbim despre un proiect și spun imediat și ce prevede. De la 1 iulie se scumpește rovineta. Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu până la 30% mai mult. Ei și trebuie să mai știi că România va avea din această vară un nou port. Toate, despre toate acestea discutăm în minutele următoare. Dar acum Slash & Dope și Make Me High. La Infozone, stai cu mine!

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
4: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
3: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
8: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
11: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
12: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
13: Marcel, vine mama!
14: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
17: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: Infozone. Matinal până la 11. Oferit de Ecuator Cafe.

ATV și 9PM, am ascultat aici la Infozone Old Gold, cum spun de fiecare dată. Gândește-te că piesa asta a fost lansată în anul 1999 și cred că încă face piele de găină sau îți dă vibe-ul ăla, vibe-ul ăla pe care poate nu știi cum să-l descrii, decât ca energie pozitivă, nu-i așa? Sunt curioasă ție ce amintiri îți trezește piesa asta. 0760380380 îți rămâne la dispoziție. Bun, și acum ne întoarcem la știri, pentru că am rămas restante cu câteva informații pentru tine. Spuneam puțin mai devreme că tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Hai să vedem ce prevede acest proiect. Cu piața locuințelor cu prețuri exorbitante, tranzacțiile imobiliare sunt în scădere, iar potrivit datelor oficiale, decalajul este de peste 15% față de anul trecut. Ei, uite că o inițiativă parlamentară încearcă însă să aducă o schimbare majoră. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu un TVA redus de 11%. Asta în condițiile în care programul Noua Casă și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari. Un proiect de lege depus la Senat prevede reducerea taxei pe valoare adăugată la 11% de la 21% pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Există desigur și câteva condiții pentru a beneficia de TVA-ul de 11% pentru achiziția unei locuințe. Respectiv, beneficiarul să fie persoană fizică și să aibă sub 35 de ani la semnarea contractului. Clădirea să aibă destinația de locuință, cel care aplică nu deține și nu a deținut în proprietate exclusivă sau în coproprietate cu soțul ori soția dreptul de proprietate asupra unei locuințe, nu va vinde locuința în următorii 5 ani de la data achiziției. Locuința are o suprafață sub 150 de metri pătrați, iar valoarea acestei case este sub 945.000 de lei, după cum informează știrile ProTV.ro. Urmărim subiectul pentru că, așa cum îți spuneam, vorbim despre o inițiativă parlamentară. Vedem dacă trece sau nu trece de Camera Deputaților și dacă va fi semnată, desigur, de președintele României. Mergem și mai departe și trebuie să știi că de la 1 iulie se scumpește rovinieta. Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu până la 30% mai mult. Ei, în prezent, pentru un autoturism, șoferii dau în jur de 253 de lei pe an. Însă, viitoarea taxă de drum va fi stabilită în funcție de norma de poluare a vehiculului și de distanța parcursă. Asta înseamnă că, în cazul autoturismelor mai vechi, majorările vor ajunge la 30%. Rovinieta plătită de toți șoferii care circulă pe drumurile naționale, indiferent dacă transportă persoane sau marfă, va fi calculată și în funcție de norma euro a autovehiculului. Cu alte cuvinte, cu cât mașina este mai veche, cu atât generează mai multe emisii, cu atât taxa de drum va fi mai mare. Potrivit documentului lansat în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, noile calcule vor ține cont și de tipul mașinilor, de durata de utilizare a drumurilor naționale, dar și de perioada în care staționează. Și pentru mașinile electrice se vor aplica cele mai mici tarife, fiind tratate similar cu cele din categoria Euro 4. Avem și o declarație, respectiv taxa de drum se poate plăti pentru o zi, 10, 30 sau 60 de zile, însă există și varianta de plată pentru un an. După principiul poluatorul plătește, șoferii care au mașini mai vechi vor da mai mult. Potrivit primelor simulări, pentru 12 luni, taxa de drum va oscila între 254 și 330 de lei. Cel mai mic tarif va fi plătit de șoferii care au mașini Euro 6. Astfel, rovinieta pentru vehiculele Euro 5, Euro 4 este cu 15% mai mare decât cea pentru Euro 6, iar șoferii cu mașini Euro 3 vor achita cu 30% mai mult față de nivelul de referințe. Diferențe uriașe de preț se văd pentru vehiculele de transport marfă sau pentru microbuze, unde taxa este cu peste 50% mai mare în cazul variantelor intens poluante. Urmărim subiectul și vedem exact sub ce formă se adoptă și dacă de la 1 iulie, într-adevăr, se va scumpi rovinieta. Mergem și mai departe și aflăm că România va avea din această vară un port nou. Mai exact, portul din zona liberă Sulina se apropie de momentul în care va deveni complet operațional. Asta după finalizarea principalelor lucrări de infrastructură. Directorul administrației zonei libere, Azele Sulina, Dragoș Ioniță, spune că platforma portoară, cheul de acostare și drumul de acces sunt deja gata, iar primele intervenții vizează dragajul și refacerea farului din zonă. Bun, continuăm dimineața și vin să-ți spun că România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Da, pare greu de crezut.
urmează, dar uite că se întâmplă. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, după cum relevă datele analizate de profit.ro, după cum informează news.ro. România are în acest moment, în acest an, 749 de multimilionari. Este vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Numărul multimilionarilor din Europa continuă să crească, iar populația persoanelor cu averi extrem de mari de pe continent a avansat cu 26% în ultimii 5 ani. Între 2021 și 2026, în această categorie au intrat încă 37.428 de noi multimilionari. Ce zici de asta? Hai pe WhatsApp 0760 380 380, îți stă la dispoziție. Noi continuăm cu Victor Biliac și Dani Domines, Are You? Vin și cu Tuhamo și Heaven is a Place și am și piesa aia bună de la Optic, Robert Georgescu și White, Goodbye.

0: Time to put on the radio.
1: Infozone.
0: Oh, you've already put it on.
1: Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe Aralex.
1: Ai grijă de sănătate cu MedLife Solomed. Faci analize necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed, aproape de tine și de cei dragi ție.
4: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Daodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
11: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Mesaj de interes public.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

8, Robert Georgescu și White, Goodbye, am ascultat aici la InfoZone. 26 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și ce ai spune dacă te-aș invita la o înghețată cu prosciutto și pepene galben? Ea nu este o glumă, este vorbim chiar acum despre desertul surpriză de la Festivalul Carnivorilor. Și după cum spune inventatorul, gustul este mai profund. Ai încercat? Nu ai încercat? Spune-mi pe WhatsApp la 0760 380 380. Ea, da, iubitorii preparatelor din carne au fost așteptați în weekend la Festivalul Carnivorilor, organizat pentru prima dată la Târgu Mureș. Lângă jumări cârnați sau șuncă, oamenii au putut gusta și o înghețată specială cu prosciutto și pepene galben. Ea, pare se că feedback-ul a fost unul nu bun, ci ba chiar foarte bun. Oamenii au fost încântați de gustul, sau mai bine spus, de mixul acesta regăsit în acest desert. Ea, acum întrebare întrebătoare. Tu ai degusta sau ai degusta o astfel de înghețată? 0760 380 380, îți stă la dispoziție. Unde mergem și mai departe și de pe playtech.ro aflăm despre robotul care ne face patul dimineața și ne pregătește cina. Ei, cum ar putea arăta viitorul treburilor casnice și cam cât de curând? Bun, păi uite, roboți umanoizi nu mai sunt prezenți doar în fabrici, depozite sau laboratoare. Reflex Robotics a publicat o serie de demonstrații video în care robotul său apare în scenarii casnice, de la rutina de dimineață până la pregătirea cinei. Ideea este simplă și spectaculoasă. Un robot care se poate mișca prin casă, poate manipula obiecte și poate executa sarcini de zi cu zi. În clipurile din seria At Your Service, robotul este prezentat în timp ce ajută la activități precum făcutul patului, pregătirea unui smoothie, manipularea unor obiecte din bucătărie sau pregătirea cinei. Compania spune însă că în prezent este concentrată mai ales pe utilizări în logistică și producție, iar seria video are rolul de a arăta cât de adaptabilă poate fi platforma robotică. Ei, clipurile, normal că au devenit deja virale, tocmai pentru că mută robotul din zona industrială într-un decor familiar. În loc să care cutii într-un depozit, îl vezi într-o casă lângă blender, mâncare sau obiecte personale. Și asta face tehnologia mai ușor de înțeles pentru public. Acum eu n-am cum să nu mă gândesc la desenele animate despre care v-am mai povestit cu familia Jetson. Vă amintiți desenele acelea? Mi se pare că efectiv ceea ce vedeam acum, nu știu, 30 de ani, cred aproximativ, se întâmplă în 2026. Acum aș vrea să te întreb dacă tu ți-ai luat un astfel de roboțel să-ți facă treburile, să-ți facă patul, să te aștepte seara cu cina. Văd că deschiderea este una destul de mare, dar totuși apare întrebarea. Dacă nu ești specialist în IT, programare, securitate și așa mai departe, care sunt oare riscurile la care te expui? Am tot căutat direcții în sensul ăsta, am și discutat cu câțiva oameni mai specialiști și mi-au spus că da, este important să te pricepi un pic și aici, pentru că s-ar putea, în baza parolei de la wireless, să devii o țintă foarte, foarte ușoară pentru atacatori. Acum, na, mai cercetăm, mai vedem și vedem ce se întâmplă și ce mai aflăm. Acum și tu, dacă ai o părere, te rog, nu o păstra doar pentru tine. Hai pe WhatsApp, 0760 380 380. Ei, și lăsăm deoparte înghețata cu pepene și prosciutto și roboțelul care îți face patul și dăm înainte cu Dua Lipa și Bee Gees. Love Again versus Stayin' Alive. Stai cu mine!

0: Cozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5, parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc: reparații mecanice, reglaj geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
4: BMG Service Autorizat Dacia.
3: Intră în contact cu profesioniștii.
0: Ești gata pentru experiență unică?

0: Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Mesaj de interes public.
3: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
4: Time to get out of bed.
5: Infozone on

0: Rusty și Ofer, am ascultat la Infozone, 46 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și zic să povestim puțin despre Eurovision. Cântăreața Dara a dus sâmbătă seara Bulgariei prima victorie la concursul Eurovision cu piesa Banga Ranga, un imn al petrecerii și al emancipării. România, prin Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me, s-a clasat pe locul 3. Câștigătorul de anul trecut al competiției muzicale JJ s-a grăbit pe scenă pentru a-i mâna trofeul artistei Dara după prestația ei triumfală. Ea trebuie să știe că Dara, în vârstă de 27 de ani, a câștigat cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului Noam Betan, care a obținut 343 de puncte potrivit BTV Novi Mite. Ea, Dara, pe numele său complet Darina Iotova, s-a specializat în muzică populară înainte de a se orienta către muzica pop. Foarte populară în țara sa, ea domină topurile din Bulgaria, în special cu cel mai recent album Adhadara, inspirat din diagnosticul de ADHD primit la vârsta adultă. Piesa pe care a prezentat-o, așa cum spuneam, se numește Banga Ranga, un titlu dance pop al cărui nume evocă ritualuri străvechi. Ei, Bulgaria a revenit la Eurovision după 3 ani de absență. Alexandra Căpitănescu a obținut în total 296 de puncte. Satoshi din Republica Moldova a acumulat 226 de puncte, clasându-se pe locul 8 în finală. Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seara de la Viena, publicația The Guardian a scris că, citez, Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă. Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când, la 19 ani, a câștigat Vocea României. A făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă. Ea și interpretarea din semifinala Eurovision a stârnit valuri de emoții. BBC a transmis că, citez, Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale Choke Me, care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence. Ea, cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, a avut loc la Viena, iar anul următor, conform tradiției, va avea loc în Bulgaria. Ea, îi spunem felicitări Alexandrei Căpitănescu, pentru că, da, fără dar și poate, nu este ușor să ajungi acolo și să ai o astfel de prestație. Acum, în online, am văzut tot felul de remarci, dar cred că, dincolo de toate, ar trebui să ne bucurăm pentru succesul unui om și pentru munca depusă în spate, pentru că, așa cum spuneam, fără dar și poate, nu este deloc ușor să ajungi până acolo. Bun, lăsăm un pic Eurovisionul deoparte și povestim despre destinația din Europa, unde un weekend costă mai puțin decât o ieșire în oraș. Vorbim despre un prânz și o cafea care costă sub 10 euro. Sună bine? Atunci stai aici cu mine. Un nou studiu despre costurile vacanțelor în Europa arată care este cea mai accesibilă destinație pentru un city break de weekend. Într-o perioadă în care biletele de avion și cazările devin tot mai scumpe, mulți dintre noi, mulți turiști, caută variante mai ieftine pentru escapade rapide. Ei, trebuie să știi că această analiză a luat în calcul 49 de țări și orașe europene și a urmărit cheltuielile medii zilnice pentru un turist care călătorește singur. Printre criteriile analizate s-au numărat prețul unui prânz la restaurant, costul unei cafele, transportul local, apa, cazarea și chiar un bilet la cinema. Ei, potrivit studiului realizat de platforma Solo Female Travelers, Macedonia de Nord este cea mai ieftină destinație din Europa pentru un city break. Costul mediu pentru un weekend ajunge la aproximativ 52 de euro de persoană, ceea ce o transformă într-un una dintre cele mai avantajoase alegeri pentru turiștii care vor să călătorească fără să cheltuie sume mari. Ei, capitala Skopje s-a remarcat în mod special datorită prețurilor foarte mici. Aici un prânz la un restaurant obișnuit costă aproximativ 6,5 euro, un cappuccino mai puțin de 2 euro, iar o sticlă de apă în jur de 1 euro. Practic, masa de prânz și cafeaua pot costa împreună sub 10 euro, lucru tot mai rar întâlnit în marile orașe europene și chiar și în România, dacă mă întreb pe mine. Ia, alte destinații ieftine pentru weekend, pentru că da, mai avem, pe locul al doilea în clasament se află Bosnia și Herțegovina, unde costul mediu pentru un weekend este de aproximativ 55 de euro. Urmează Republica Moldova și Serbia, unde cheltuielile medii ajung la aproximativ 62 de euro pentru o escapadă de weekend. Specialiștii spun că toate aceste destinații oferă un raport foarte bun între preț și experiența de călătorie, mai ales pentru turiștii care preferă city break-urile scurte, dar frecvente. Ia, trebuie să știi că interesant este că suma necesară pentru toate cele patru cele mai ieftine destinații la un loc este aproape egală cu bugetul necesar pentru un singur weekend în cea mai scumpă țară europeană. Ei, trebuie să știi că, spre exemplu, în Olanda, costul mediu pentru un weekend poate ajunge la aproximativ 223 de euro de persoană. Imediat după se află Elveția, unde cheltuielile pentru un weekend sunt estimate la aproximativ 222 de euro. Cele mai mari costuri sunt legate de restaurante și cheltuielile cheltuielile zilnice. De exemplu, o masă obișnuită poate costa în jur de 27 de euro, aproape dublu față de media europeană. Ia, de ce aleg tot mai mulți turiști destinațiile low cost? Păi, trebuie să ținem de bani, nu-i așa? Creșterea prețurilor la transport și cazare face pe mulți turiști să renunțe la vacanțele scumpe și să caute alternative mai accesibile. Țările din Balcani devin tot mai atractive, tocmai pentru că oferă prețuri mici, siguranță și experiențe autentice, fără aglomerația din marile capitale turistice. Ea, Macedonia de Nord, Bosnia sau Serbia sunt tot mai des incluse pe lista celor care vor vacanțe frumoase, dar fără cheltuieli exagerate. Acum aș vrea să te întreb, tu ți-ai făcut planuri pentru vacanță? Ai plecat într-un astfel de city break? 0760-380-380 îți stă la dispoziție. Chiar dacă timpul nu ne mai ajunge și mai avem multe, multe lucruri de discutat, mai păstrăm și pentru mâine dimineață. Un singur lucru vreau să-ți mai spun, în situația în care te-ai gândit cumva ca anul acesta să mergi în Croația în vacanță, vezi că orașele de pe litoralul Croației se pregătesc să restricționeze vânzarea de alcool pe timpul nopții, asta într-un efort de a limita comportamentul dezordonat al turiștilor. Și să știi că localnicii susțin măsura, dar criticii avertizează că aceasta ar putea afecta afacerile fără să rezolve problema. Ei, urmărim subiectul și vedem dacă are efect sau nu. Un picuț de publicitate și ne întoarcem cu vibe-uri bune pe 105.7.
1: Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajer interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajer interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
7: Mesaj de interes public.
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

57 de minute avem trecut dincolo de ora 10, a venit momentul să-mi iau la revedere de la tine, dar nu pot face asta până nu-ți spun ce se întâmplă în acest weekend. Ne vedem fără dar și poate în parcul Lunca Argeșului, vineri 22 mai, ne așteaptă un super, super concert. Avem așa, Project X, Rebel X, Lupii lui Calancea și surorile Oșoianu de la ora 18 în parcul Lunca Argeșului. Și trebuie să mai știi că pe data de 23 mai, sâmbătă, cu ocazia zilelor municipiului Pitești, din nou, ne vedem, tot în parcul Lunca Argeșului, la un super concert cu Cleopatra Stratan și Eduard Sanda. Se anunță un weekend de poveste, așa că te invit să fii și tu parte din această poveste. Scriem împreună zile de sărbătoare pentru Pitești Fest. Piteștiul nostru a îmbrăcat haine de sărbătoare și are o super, super aniversare. Eu am fost Cristina Luț, îți mulțumesc pentru dimineața asta frumoasă, te las în continuare cu Lupii lui Calancea și surorile Oșoianu, Purtată. Și eu ți recomand să te lași și o purtat de vibe-urile de pe 105,7 FM. De ce? Păi ai multe, multe ore de muzică bună. Noi ne auzim pe mâine dimineață de la 8 și jumătate, tot aici pe 105,7. Zi faină, cu spor în toate! Pa, pa!

0: toho zakoperiš. Ziclo Metallica, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
11: The biggest hits. M.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar, 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent a Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Mesaj de interes public.
6: Ladies and gentlemen,

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj în bodywork. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonix, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul I.C. Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and bodywork. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
10: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul numărul 250 Sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
11: Okay, everybody listen up.
12: More music.
13: All day.

0: Dar toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
9: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
10: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
11: Mesaj de interes public.
12: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
13: Your number one dance radio.

0: 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: BMG, serviciu autorizat Dacia pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: Mesaj de interes public.
8: Dance Zone on speakers. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
5: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
6: MFM Dance.ro. Dance.

0: acoperiș alt, cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
0: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și

0: beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești. Sau sună la 0248-208-432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248-208-432.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15.

0: de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
1: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Mesaj de interes public.
2: This is the other sound in town right now.

0: Ale to să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
1: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
3: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage & Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
8: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament, Strada Victoriei în Molul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
9: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: arată o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
9: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
10: Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Mesaj de interes public.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Flora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi!
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție Parbriz Vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc: reparații mecanice, reglaj geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
5: BMG Service Autorizat Dacia.
4: Intră în contact cu profesioniștii.
6: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mesaj de interes public.
7: The biggest hits.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de bezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la

0: doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
2: Mesaj de interes public.
3: Yo, baby. This is MFM.

0: toho acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The biggest hits. MFM.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră varianta.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Mesaj de interes public.
2: Ladies and gentlemen,

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
10: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
11: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
12: Mesaj de interes public. Suntem Poliția Locală Pitești și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine. Okay.

0: arătă o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de prag Assisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
10: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
14: Mesaj de interes public.
15: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
16: the station with the best music.
17: I love the music.
18: Best music.
19: MFM Dance Radio. Dance Radio.

Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau

0: 0722 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
1: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
2: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar, 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
5: BMG Service Autorizat Dacia.
4: Intră în contact cu profesioniștii.
1: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784333777 sau pe Facebook Professional New Consult.
6: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
7: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Mesaj de interes public.
8: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Mesaj de interes public.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty. Vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 de ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.
6: This is the other sound in town. Right now.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
3: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU, 25 de 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonix, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
8: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
9: geopec.ro, birouri de închiriat 0734 171 717.
10: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
11: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: arătă o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
10: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Mesaj de interes public.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă, ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Planta Terra arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Planta Terra. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc: reparații mecanice, reglaj geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Profesional New Consult.
8: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Mesaj de interes public.
2: MFM Romania. Music. Your number one dance radio.
3: Don't even bother to explain yourself, 'cause I don't want to hear it. Just get

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
4: Ladies and gentlemen.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.
4: Yeah, yeah, yeah. Straight up. MFM Dance Radio.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: Tune in. You know what it is? Yeah. Straight up.
1: MFM Dance Radio.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: spontanul și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

bitches.